0: chu ko logoiwek ab emet eng koindo koitun kongete emo fm nenyo tugul
1: atinye kamangunet ale baba kastaneni

0: Yes, bujana ta lakini kwa nini mbizi za Brian?
1: Eh, kuna lega baby mama au baby daddy?
2: This. Moto kama pasi.
0: Une.
2: Hey, kubagazi. Kubagazi na usaka.
0: Kubara lo ujatuma? Na ya socks?
1: Yani.
2: Inge la visko kanga tsilinga da balance.
0: Kile kale banda ano leto miyogu risi.
2: Hey. We.
0: Kale ili jida ya me muche yiku baby daddy.
2: Wachana na.
0: Wachana na yo.
2: And na baby mama.
0: Baby mama? Eh. I better go baby mama. Siko tiye nge baby daddy.
2: Aja, mi baby mama. Chima tiye, chima magege baby daddy.
0: Aja, inga sana sana im. Eh. Baby daddies.
2: Eh.
0: Ku chwama complain ni kuchwa mi kweni.
2: Eh.
0: Lengi tuma fee structure.
2: Ndiyo.
0: Shopping ni ngabi.
2: Eh.
0: Mtoto anataka pesa ngabi pocket money.
2: Na rakisha because bibi yangu sitake aone messages.
0: Eh, abu rakisha. Easy, easy, easy, easy, easy. Kuchu simu hii. Suko mi ya baby daddy number village. Kingete hii.
2: Aginya lima.
0: Kibara koro. Oko tu anso lite. Ya ni babi ya mwa. Bagile enji. Alge tabu kule mwati nye. Desi bugus. Koni ya exercise. Mwati nye.
2: Alisa utka lama takrabe.
0: Mwati nye lakwe pangit. Mwati nye. Alisi. Shapa na. Aku rama. Aku benso li. Kula na aswa sungo gyani gana alda. Yani. Yani ngele mema yiku, mema uje yiku baby daddy.
2: Wachana tunayo. Lakini, hey, to whole mothers, ngugu unwa mungu pesa. Inge, tumia soamu sasaidi.
0: Inge ni ilosi nye hii. Uye nga meta abe lakweta ketukulu kustoye nge lakwenye. Yeah. Yani siko damu lakweta kibibwe baka chenu limi kwanda.
2: Yeah.
0: Ulakwene toko gitigit.
2: Yeah.
0: Lakini siku hizi kukura agasmi ya gana tamogiru.
2: Yeah.
0: Kibaga ilakwenye nene, ngetene gitigit.
2: Yeah.
0: Ako boko mingi sineke, kuso mingi sile ngete takwanda.
2: Amo ikere mara sa zingine, ikere la tinye jiche rabinik. Mara ane ngu toto ping nyugu mogundu rabinik. Lakini akiwa na mtuto yake, maybe anatoa
0: pesa. Mi tembi kwa sinye che, no miyang la kwetko mogundu rabini.
2: Yeah.
0: Lakini ma yugo miyang la kwa nota ne, sigo gere. Ako kugochin tuku ke gochin. Kwa mtuko miyugo unu ato kwa sawa.
2: Iko wakchi.
0: Kwa me wendi weekend be gere.
2: Yeah.
0: Lakini uba kwa kinere sawa.
2: Ah, nyale
0: la kwe. Kwa mtuko ike messenger.
2: Kaya wakwa senja isa mwenye uru salari.
0: Yani? Kipare, oh, kote ure mani kibiego. Nilaba? Kolaba lakwe. Ngo itwe lanji. Kibiego.
2: Utinga.
0: Utinga. Kwa itentinga.
2: Ketutuga.
0: Laba tena ndege tuga kwa ebegu. Ulongi kuwanye. Tatu nige lakwe ngunga msa. Yani?
2: Kiko kwa kiko chukchuki.
0: Ha? Yani nge nileme muje iri lakwe. Pagaye ngaleke iguwe wa in village.
2: Lakini mwaka njete sa lagu kuhu. Kiwasa kusupport watoto yako kama wewe ni baby daddy sabote. Mete jabiwasa, mete game.
0: Lakini mibi
2: kitu. Lakini sabote lagu kuhu.
0: Mibi kitu nyerabi ni lakini masabote ni. O sabote kwa squeeze hii. Kwa kiko ma constitution. Chapter 4, section 58.
2: Yele inge no?
0: Ehe. Hii na ila. Anagot kwa hii mimambano otone kisugula kwa. Tama chwa mwaira chibioso. Migi negi suyare negi bara avidavit. Ije negi chogloya.
2: Mhm.
0: Agibe sirchige ile. I'm in full custody. Anege neri bela kwenyu.
2: Mhm.
0: Mangume ziba rongo ela kwet konyo nyone jijiga ngwela nukeli kabisa. Le ma jiga choga jiga gitu la kwete na rusu mai kwa magine tu.
2: Bwana bora. Bwana bora. Nyone sula kwenyi itu.
0: Aja, bisi. Mogi jige le la kwenyi magini. Ko tubuke gararo ni nyone.
2: Ara manyone.
0: Ile yugo.
2: Matinyo cha aibu.
0: Yuko kia chino tarambe koko mimi. Lakini buwa ne ndi big sana sana.
2: Sana.
0: Uwe rigo mabuwa ne ngamunu uwe rige mai rabi ni kie mai tuga kwa liba ne mburere. So mami ele mama suwe ni yonga kapisa.
2: Mama jagarama.
0: Mama ya kapisa ele mama suwe nengo ya ninye chepta. Oka kusika asite.
2: Pas.
0: Oma ya gitu. Ika suko lele. Abara wakwanda. Abara wakwanda. Mawi. Kimtaya. Otu ndiye kwanda.
2: We.
0: Mwa eteni ni agegoni tujosa na. Lakini na ile maati yakta ya mugu lenda. Nga muma migine gito.
2: Lakini mayamage kunyuru tijotak tijotak. Mayamage.
0: Kaka kikawa maita?
2: Mayamage.
0: Kaka kikawa sota arde kiti.
2: Aja. Aja. Aja. Aja.
0: Kuki kwa wajbi kwa mkuti tile kule hii. Letenge kutkumogi kwa ukwanda.
2: Aja. Nguna mintenge kata.
0: Kili ya mwana uletenge kwa maribe lakwe.
2: Ya maribe lakwe. Nye maswa bishe nega kwa lakwe bitoni. Kitu kule. Atinye isi niko. Atinye kichana ya nimi bitoni.
0: At nyanyungu pilot.
2: Nyanyungu pilot. Ama nemo got siling.
0: Akut kwal kinyasa non ginabe efundi. Bara kityo ka obayumi gomit. So karon ay ngagilge lakwenyu ni lenye ile giro ingeri le kya kwanda kionge ngongeza le kikwanda go mana era. So banganga jitono ni boya ebila chakine ile giribe lo.
3: Tos ichenge generator nemuch kotoretin eng event chaguge. Media Max Network Limited kotinye generator nebo 110 kva generator netinye audio and visual switches negigumbondoi angut ko concerts, exhibitions, TV and film production, outdoor events, and an emergency backup power. Media Max technical team kogon in service chaychegen. Pirsimot kwa number 0709 824 000. Run.
4: Back to school now, Pani. Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.